namuntlha ku ndlula a mune wa makume wa malembe na ntlhanu na mune ndzhaku ka loko a swirho swa ku karhi swa mfumo swi pfukeleke a murhangeli wa tiko la Angola ndzhaku ka ku lwisana loku ku ta fika namuntlha ku kalaka ku nga se na kumeka a nhlamuselo wa kona kumbe xivangelo. Evincent Kamayo ka lembe la 1977 tiholobye ta ku hambanahambana atikweni la Angola swirho swa ntsindza wa bandla la MPLA ni varhangeli evakulu va vusontshwa va lulamisile vatshame tiko Luanda akuva va sindzisa akusuka ka xitulu xa ku rhangela tiko Agostinho Neto loyi se a rhangela atiko hi nkarhi wa lembe ni hafu. Kambe ku debiwa ka mfumo a swi kotekanga, a mfumo wa Angola u ve u kuma nseketelo wa masocho ya Cuba lawa ma sirhaleleke amurhangeli wa tiko. Nhlayonkulu ya vanhu a nga leswirho swa ta politika tikweni la Angola va luze vutomi, matshamela ma vekeke ku xikuvaleni endzeni ka ta politika lowu tikweni la Angola hi nkarhi wa ku leha swinene.

0: kama timu ya siku na mutla ivulavulile ku nyataka makungu ya kulava akudiba amfumu tikweni la Angola evintseti ka mayo walembe la 1977 matimu mabaliwe Albert Masanga matolokiwa matlela makumiswa ya Rui Makarenge kau kanyisi la Joaki Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mikiti ya kushisele karamangu matlaiwa a Francisco Simbini Mbarangili watiku Daniel Chapo andunzela wakungili vaishurumani kufikisini kakurula nintuanano lumtikweni. Mbarangili watiku avravula mikulani kakukulungili wanyamuta kalsiku lashigava lishi shavu kungili id ulada. Lifanla kakuwa litisisa avukwenu kuvelana ni intirisano kavatsamitiko. Olodri wantiru Ivete Ambani nyamuntla achusa kuva lisiku la kuhumula ka hinkwavo vatirhi va swibyana swa mfumo hambi swa vinyi va khongelaka ka xisurumani. Xibuyo lexi a xi khumbi lava mitirho ya vona yo kala inga ni ntikelo ngopfu swinene ka vuhlayisi la vutomi lava tshamitiko. Mfumo u ta tlhela u cukisa kasi makungu ya cuma yi fanelaka ku va yi tirhisiwa lembe leli ku va ku pasisiwa kumbe ku patsiwa ni mali yi kumiweke lomutikweni hikolani ka vuxavisi la phalafini ni gaxi. Mali leyi hi leyi bindzuliweke ka malembe ya kusukela 2022 ku fika 2025. Hi tlhelo lin'wani mfumo u ta tirhisa 3 million automatically ku xiteni ka switirho swo neteliweke mindhambi ni swin'wani swa hleliweke nkarhini wa vinyawulo ndzhaku ka hlawulamani lomutikweni. U vuya ku chuvuka matirhela ya mfumo xifundzankulu Sofala Tolo yi pasise timali tintshwa ti koxiwaka hi mimovha ya ntleketlo ku ya swifundzeni swa ku hambanahambana. Xiboho xi humeka nhlengeletano ya vunharhu na nhlamulo ya ku va ku engeteliwe a mali ya nxavo wa maphalafini lomutikweni. Imuntla Pemba ni tete kunga isa kuya fika 31 grau centigrade kulanzela Maputo Nyambani Beira Kilimani Nampula kunga fika ka 29 grau. Shashani Vilankulu 27 Shimoyi 25 Ivugamo Lishinga imuntla kunga isa kuya fika 24 grau centigrade. Mungisiti wa kurenzeka avu maungu inkarilu nzela mawani kaminkari ya ntoloveto.

0: tuyelela ni kolera. Ula batela hongo mna kuso telele ka ukalwa nwewo. Ziba takukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center. Inu ukalwa humlela ka wona, wotnyela ka wona, ampikulo ni samsengele tanu, ni kubu, kufana ni michadu, ni kutanga ni sakama lembe. Kufa itakisambili ya wena, ini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje, ni bolt store. Vanana nivona, vama na kuhungala gamisekanu ya chungwenu. Inu pula pula, masorvet, mapipoka, ni singwani. Ini salau di belas ikukalo kutsurusela msisi ya wena, ufisina ni kumaha massage. Hifusheli, manika Fidel Cash, ubambuka chitaratu cha noboru yukat, hawa kukondi jikwa. MC One Stop, umanaso selele usilavaku kwa ukalo unwewo. Kuzibati mwani, ilabati ngu 86-93-04-555.
1: Majan dambi mayenge tetinzila tovelekela nakati tsuna valetela oats maphala yo mati masengaletela nakuka wona hafu hini nawe tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe
2: kutira kwa radio msabik imana kana icho kubagala tso kwa mungu ndikandira pare checha i byron sinzera kwa dogondo sekundari ya shun kishazan kona kwa vela kubamba ngseti kwa kela ngo tsinzela tuwa tinene ka tindima kwa mbara mbara katono takuno chitlundisa ndani kan kamanyana ne vakuniga mahongo ngo chichopi ka mitikari wa yoruba ko wa sitato marika ko na uchiende shuba kwa kempela umaneka na uchenda kutisela tuwa tinene nikona loko uchitimtisa mo batini tsimangu tuta tinene mwikisetu kwa kulundisa msila ilo mailanu ni gondia ungava ui amkala loko na uchi gondela kwa uziba kutisela mofa owe na kula kwa kempela umaneka na uchi sengala mbimu ingwa ni mwaya ni katitila nako ni kuhungula tipangu da mimova nikona loko uchuma mtumu nikawa ena tilisimango tutatineni kubangu chukuli wata uya wanila nga mkulu ndisa tindima kwa mbana mbana katona hika ushika bashaka da kuli wata di chaditambu nikona msi ucho tala nkuwa uchika haleya wabula nivando nisi wa maha tita kuba uya hoka mtini na ini usiku ukata kuba upila pila katila vikitongeto kona hulo ndole ya mbimu kuba ulundisa tindima kwa mbana mbana katona tiwa ungaba umaneka na uchikungwat mailan kuba utilundisa kami tigari ya nyasi kukawa zitatu vinseti kamayu 2026 Mosambiki ni 14 minutes iramba Pedro Paruk ni mahungu hungu chichopu ngisetu nene

Ewu ndani kama kungu ayamata kumachilonda ya tuangu mfumu akuwa kusikwatiswa kusegetelwa vadimi msanaka ndambi inga uoneka hambini ya timatita nzumakambe kadona dilambida hikuka dona. Ima hakasi itimbeu ya mafaka mahila. Sikungari kuningelwa kadita mbuda nyamnova ngumtangilo wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shong kaliendo ali ataku achilimaha kayona distritu yilea. Kuleka kambe huu iya ya mafaka ni mahila. Pasi marikambe weva ninga, singwa nisuma hosoela na nita ulimi. Hingo mbomba ngu sikuete kumweko kambe ni tiber. Mtangilwa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shong, akombete kavose vahanyi wa distritu ya Shikwala Kwala kuwa ve londola ngutu makalu ayamu manika ku amua mikovani. Hambi ni mabambi kumbi hafuhi ni mugu manika ku kona makalu aya ma singleta ku mati kuna wakasi vekota kumana atomu. Banku Mundiali itembi satita ku ina masoni kukusegatela ditiku na Msambiki mailano nitindi mato kasi titiela na kukambe nita gondo hambi ni ti mwanikambe kona muatikuni. Makaya yisisilu distritu ya Shokwe kadita mbu da nya atulu ka kasi kukatanika makungu aya manga vekiswa a muatikuni hiwombomba kasi ngu projetu integrado desenvolvimento humano de Mosambiki integra. André Loureiro a wumbili konia Shokwe kita ku tilisima kuwa kusaketelwa tagondo ya vanana amosikoloan ngukusa gondo nguyona ndima ya lisima ahidi kana kukuwa ishukisa makalo ohambarahambana. Hijitsumela kambiani ya distritu ya Shokwe kona ma provincia kasi distritu ya Shikwala Kwala kona ma provincia ya Gaza se kuni ukalo wo daya hambiri kushaisa ka uona sifuyu hiombomba ngumatadoru nzilani ya akuwa sifuyu sikota kushaiseka hiombomba ngunyama ya akona. Umaha iti mti awa kuna dawa kawana siharu kungati kukangulwa ngu mtangeli wa provincia ya Gaza kungatumiswa male ya kupinda 6 milioni wati medikali malia ya munako ka ditiku da Rwanda. Mtangilo wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shong au mbilika mkama wakona titaku mti uwa kuwa kasi unasikwatisa tamasha iselelo a nyama hambi ni kuhisadi bindudi nene da kona kushavisa ka nyama ngunungutu kaona majistiritu a leya au pemba ka provincia ya Gaza. Ava kasi wafui vakumisili kutsaka nguko haka kuvekelwa mti uleya vitsumela vewa ni kubonga aditi kuna sikwatisa tamabindu au mailanu nita ufuyi. Kupinda makulu magumi mararu wa makulu a timbwa hambi ni simwa ni sihari ngusia kasisi kuna tolwa mpondo. Mpondo awakasi uluisa maluati a raiva maluati ayamu manako sihari kumbi sifuyu. Mpondo uwa dipulu da akona dino kata ka masiku nyana maatako nina zimitiswa kasi ngutichari tumako ania Universidade Eduardo Mondlane iku mti wati gondo ta hombe ndanika kutumisana ni va extensionistas iku tichari toela na nita udimi hambini ufuyi wa sihari konia Shokwe. Mtangeli wa mitumu ya ania Shokwe awomba titaku kuwa kumano mtengu unge wa sifuyu siya singavikiswa vata vachibulisana ni vahanyi vama kalo hambana hambana ka sikuwa ve yeningela sifuyu sawe kuna wasitolwa mpondo. Wingsit Mahungu inabahunga nguloko mitima manu kutinzila tinenita Wingsit.

Unga tsimbo chombombela mphela na wa Raymond unga umbombele so kula kuva ke pelo londisa twa iko le randu lwa munga va mu funga lo na ine 14 ore 26 minutes hi mani u change wa kula ba kwa mi good po food wa ka general music lo kokem pala ba chit patan mtu ya radio muzape ke mso provincial ya gas wa ka pangala tsa ku wotne ka ka bimu yotse ma ka le yotse o ke o manika ko na o dika o na Raymond Nyatingwa yimra ba kuka yambimo.

kandelava nano. Rumbu waku wadi bwese nule nule yo kweta ni mwanana nyamkuhelo. Setimbila kwa tuinga kandelava nana nyamkuhelo. Simbila kwa tinyamkuhelo na kandelava nano. Utole wakani nyansi. Nichani mkata angu. Tumba unga lewa.

0: rumbu wa kuwa di bwese ndule ndule yo kweta ni mwanana nyungu helu tetimbile kwetu inga ikandele wanana nyungu helu
1: kutila kwa radio msambiki ya mitumo ya emisor provinciali ya gas ukalamu kutika dropada jajai bayrons niko na mihi chikupakalata mkatili maku ambana ambana kato na kubazara na uchurundisa mtumu wa ushavisi chishabisa kundzere wa inene kambike uamkala kwa atiwa bata kunaba chikuendela maila nukuba fa kushavela mkise tunamsaidu wache msabiki ni kinzi yoresh
2: Radio Msambika Gaza
1: Hiraba kembi mu Pedro Parukini ya marabudia kubai kambela tenga Gaza wengise tunene
3: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
4: Bengi saiti barati msambiki ya mlao sakarita mbudia danyasi kamkama au hita kunindima ya mahungu achitich. Watu wambidi wa luzi lutomi matini kukon haka kumbombo mela difiki ninga pinda kama distritu a shokwe ni manja kazi. Nia distritu ya shkwala kwala upemba ka provincia ya Gaza. Nza langui kuna shupa vahanyi vayona distritu i leya. Ngukonha chivangelo cha mpayo awa unga guma, unga pinda, unga batzi mirangu haka kunene. Chivangelo chumwani kambe mate anzu mama ngambana ngu haka tinzilati nene. Kukangu tukunia shkwala kwala mti wo daika wona sifuyo. Mbomgo matadoro. Mti awakasi kuna tsukotisa tamabindo au kalu uleya wa distritu ya Shikwala Kwala misungu ya mahungu atuka dita mdela nyansi mahungu ya wa mabindulwa ngungani Pedro Paruki nisa kuna makombisa kamichini kumanaika mtumisani kuluti Amara Buduya. Watu wambidi wa luzili utomi matini difiki ninga pinda kama distritu a shokwe ni manja kazi. Mapoisa maomba atitaku watu wawa vato mbombo mela amua matini kasi ania shokwe abetika msele ania manja kazi ngu angati isama kutsaunyeta mnambo wa nyambava aleka diboti da kwa mba wa disingangu haka kuunene. Julio Nyamuso mningilo mahungu ka mti wa mapoisa apeka nzeve kava watsiba hanyi ditiku kuwa veunisisa ta matapelelo matapunyetelelo amua minambone wetsaunyeta ngu haka kunene kuwa kasi kusitami kuhumelela tifuti tinga uoneka difiki dinga pinda
5: ava kumbombomela ka lani vona ka kona leswi angozi le humelela ka shoko ivanhu lava vanga ave va tholiwa akuva ta endla mintirho ya impreza ya ukari leyi ibaxiteseraka a ndhawu liyana ka shoko va kuva mahali impreza ya mabomba hi tsatsiya ava lava va vanga thola vona swa ku ava tholi vanhu lava va nga specializado ka area lolelo i va tlhava va nyika swibya swa ku tivhikela mayelana ni mi-incident lama nga ve ma humeleleke lani hi nga vona hi kona munhu loyi a ngo tshwemuka a nghena nambwini na tirha ntirho wa impreza leyi loko a kumekani ku leti tani vutomi la yena li nga ve li lovile hi ku endla ntirho lowu lava ku tsemakanya na vatirhisa mabonti ku la ku va vonelela swibya leswi va swi tirhisaka swa ku swibya leswi swi ta kotaka ku swi protegera swi automi la vona unawu kazi nawu lani hi tivaka ha kona swa ku a tindhawu leti ti tsemakanyiwaka hi mabonti ti ni tindlela ta alternative ntawu o hi tirhisa tindlela leti loko hi vona swa ku mabonti lawaya a maka xitadio xinene xa ku hina hi nga kumeka hi ma tirhisa ku hi tsemakanya
4: matri amningele wa mahungu ka mti wa mapoisa ama provincia ya Gaza julu nyemuzu achipeka nzeve vahanyiditi kukuwa veonisisa tamatsimbelelo amua minamboni maka inga humela difikini inga pinda ania kashokwe tatiwa kari angaluza utomi amua matini chidengele ni niko wana kamnambu wa nyambavale aluzili utomi tatiwa kari nene ngukonha kasi kama zahonyetelelo amua matini Hicha masoni vengi seti nindi ya tu ya mahungo. Vadi miwa district ya shikwala kwala upemba ka provincia ya Gaza. Wapakilu kaditambo na nyamnova timbe uto hambara hambana. Kukwave isa masoni tindi maataweta udimi amua matembweni. Kupakwa katimbe uti ya kuiswa masoni makungu ayama ilo ndiswa kuka. Simanga katu angu mfumu aku usetela ta udimi. Musanaka kuwa. Provinsi ya Gaza hambiri mamwani mati pekilwingu mati a ndambi hambi ni simwa ni seharanganya. Kasi watu vava vamu ketembewe ya mafaka mahila. Singalingelwa ngu mtangilu wa provinsi ya Gaza. Ahavanga tumula kambe veningwa soela na nita udimi. Henga mbomba nguti bere kumweku kambe ni sikwete. Mtangili wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzeni Shongo anga tangila yona mitumu yose iya ania shikwala kwala akombete ka vadimi iwa leye kwa velonzo wata nguwaka kunene mbeu iya visumula kambi vetela vetela kudima kama kalu ya mwani kako amua mikovan kwa velondola kasi velondola usavi hambini tomu na wachitumisa mati ayo mamanikako mati zengelitile
6: ndambi unzile nito timfulati unzile roshi ilenkareni wakuwa hivu isela matamele ya hina leshi hishitoleveli sekisho amfula isi enzongo amati ndambi na unavumasi enzongo amadanyi masalimana mati leswi hlakushaku ndzaku ka swirhalanganya leswi hi swi kumeke swo swi hi fanele ku va hinkwenu hi patsana ku va hi londzovota a ndzongolosiweke hi mpfula hi londzovota ndzongolosiweke hi ndhambi ku va hi bindzula hi kuma ku va hi ya mahlweni ku va hi hlayisa vutomi bya hina tanihi mfumo hi ya nyikela switsongo leswi swi fanelaka ku pfunetela ingave mahanyeleni ya hina ingave timbeu kuva hi ya byala
4: matri amthangeli wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzeni Shongo achombomba kadita mbuda nyamnova ania distritu ya Ashokwe kuningelani ka mbeu ka vadimi kuwa veuseta ta udimi msana kamati andambi ayama kakuku

0: Mchano magumi wa silau ni simbidi sitmaneka mkangalani. Ambika tonto mutangili wata gondo wa pia ni tekniki shibutu. Nguwa umba tita kuwa kutana kudini kukarate kakao mbingu tutatineni. Kavanana wa manika kuna va chigondela hahanzi. Kasingutungutu ka matiku ya wakuta kuna kudini kuchincha kambimu. Flora Shumi umba tita kuwa mfumu ni wa sekitele vata na vachuluka tinzela takuwa kuchukwa tiswa ma. Gondelo ka vanana vava nikona vatana vachi vunetelu anguva veleke va ngolelo wana vanana.
1: Fumekale shoku ileka kukarateka tambelo kuilanguta malembe nzaku ikele mukalembele lana mwaka. Ma zongwa nila vava kumeka vali handle. Dinumeru takona tipumbe gili. Ae lika stenda lembele nga hela lembele lika 59. Ae shai shoku nshailwe izongo kuloka kushwa karate kuva zongwa niva funda handle. Masiku ya moya, masiku ya timvula, vana lava avakumi kufunda kwazi. Kambe tani guvernu, ikari chivirika, kulava maendele ya kumasiku ya kushanseka kavona maunza. Ienja leshi kufunitu ambe, vanganu, vanfumu. Ni vatuali vakari, vatuali vashibutu vaenja inkiki kubava pumba akushanseka kavatsongwa. Kaya ya vatsongwa nilava kumeka kana vafunda handle, imili 660. Hlaile ya ebileli sa itsongo kambe ikari ichivirika kulu ingapumba ama injela.
0: Matwe maluba kumu tangiri wata gondo ba pen tekniki shibutu Flora Shumi loko acho mbomba kushaniteka kaba nana mbata kuna wachi gondela hati ukalula ya ulumba ku provinsia ya Gaza.
2: Wengi sidi watu hiweta kuna wandi ma ya tu ya mahungu kadita mbida danyasi. Hainga tani mahungu ya mbombako misungu ya kona nguvatu mambidi wangaluza utome kuhaka kuu mbombomela amua matini diviki ningapinda. Makaya kumbi tipangutia tuonikile kama distritu ashokwe ni maanjakazi kona maprovincia ya Gaza. Ania shikwala kwala kungati kupakelwa timbeu kusetwa dibindu data udimi kawona mkama awahikuka awona kukangutwe kambe kadita mbuda nyamnova mti wa matador mti awakasi una kuseketela udai hambini ushaisi wa nyama ya asifuyu kawona ukalu ulea mahungu yawa mabindu twe ngungani Pedro Parugu sana makombisa kamichini kumanekele mtumisani kuluti Amara Buduya.
3: Yendi sile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
4: Ulevatela hunga mna kuso tele neka ukalua nwewe. Ziba takukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center. Hino ukalua humulela kawona, wotyela kawona, ampikulo nisa msengene tanu, nikubu, kufana ni michadu, nikutanga nisa kama lembe. Kufa itakisa mbili ya wena, hini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje, ni bottle store. Vanana nivona, vama na kuhungala gamisekanu ya jungwenu. Hini pula pula, masorvet, mapipoka, ni singwani. Ini salon di Belez ikukhalo kutsurusela msisi ya wena ofisina ni kumaha massage. Yipfusheli maneka Fidel Cash ubambuka chitaratu cha nomboro yo cut hawa kukondi jikwa. MC One Stop umana sotselele usilavaku ka ukhalo onwewo. Kudzi vatunwana ila vatsilungu 826 93 04 555. Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembisu cha utomi. Tivikel kabalo ati AZZ yuyelela kungaiko nikolera.
0: Kinzi yore jnit za sat minutu shumon mingseti kasuwa radio Mosambik mihibu nika tinga Gaza iwili kubai kupanglata ndan kakamanyana mingseti mailan kuba inava mihi ko kisela mabuluka mnugunoko minya historia.

Uchenche wa ulubaku Edna Sambo ngulokulikia chitupata na mtumia radio. Msabiki nikona uchenche upia ulubaku Edna Sambo chibele kwa mkuliwa Maput. Ini kisiora jini 43 minuti embele te wa chimpela mpela. Ungama hetuleta kuwa utulu nisia watula watimbila mpela mpela ngutontia ike. Uma hela chani tonetutoba utulu nisia mkambe Dr. Titos. Chita mbele la bailanu ni sikaratu sa mafu ya wake.

0: Uchenche kuleba ko mwembelele Young Ben gloko na chit patan tumia radim sabiko kula kuni wa nyarimi gloko ke chita ni uchenche wa kweka ipi mwekuni kisi yore jini 53 minuti.
1: Ubasamanzani ngutani sa utomi unene. Ndambi seyiphindile kamita ubasisi ahihi. Sabamanzani ngumati ni sep, loko uchila kuja, loko uchua ngunsokoni, nilo kudungo na tetenzangwa. Tivikele, awini moya wawena kama luati.
0: Ulebatela hau kama na kuso tele leka ukalua nwewe. Zibata kukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center. Inu ukalua humulela kawona, wajela kawona, ambikulo nisa msengale tanu, mikubu, kufana ni michadu, ni kutanganisa kama lembe. Kufa itakisa mbili ya wena, ini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje, ni bolt store. Vanana nivona, vama na kuhungala kamisekanu ya chungwenu. Inu pula pula, masorvet, mapipoka, ni singwani. Ini salau di Belez ikukalo kutsurusela msisi ya wena, ufisina ni kumaha massage. Ifusheli, manika Fidel Cash, ubambuka chitaratu cha noboru yukat, hawa kukondi jikwa. MC One Stop, umanaso telele usilavaku kwa ukaluo nwewo. Kujibati wani, ilabatini ngu 86-93-04-5-5-5.
2: Bitumya radio msabiki ntanka kamanyana mungisete na baikuni kama hongo kontu msano ni antena nasional beka kumoko kwa mbegu tuta tenene kempela mkuba na uli sauti chwa shiti chunga chinchi shiti chipangala tina kwa koordinat kato tele tuta kuna uchiti londisa nikona ikuni kwa uchenje mwadesh kafalo.

Uchenji rubako edromu ngloko ya chitu pata na mitunya radio msabika chi mpela kasi ndo zimbisa kucha ni mwosabika ni zisazorash ni dash minuti kuramba mkisa itikuwa wangisama ngongo chichopi ni Pedro Paruki.

Nangisati wa Radio Msambiki mahungu matakadi mslamina Pedro Paruki. Hafuhi ni magumi mambili wa makulu vahanyi wa makalo hambara hambana district ya shikola kwa lopempa kwa provincia ya Gaza. Wanasangana chikaratu cha nzala kami kama itako kasi kuomba tita kuchivangelo chilana ni mpayo ungapinda ungambahu wanga waka kunene kukonha kakuambana kamati a nzuma hambi ni kuji watimbehu amwati tembwe ngusi harisa chitinga maka iya ikaratisa ngutu kama kalu ya mamane kako amua michawani kasi iku makalo ya wazena maila nakuni kuna kamati a nzuma mshadoro wa shikwala kwala au ambati takukua kutukatisi wa chikaratu jia kutakushiningelwa sakuya ngumisangana wa bemia hambini INJD vadimi vadistritu wa shikwala kwala upemba kwa provincia ya Gaza wani ngwati mbeu kuwa vetukatisa ta madimelo kadona dilemile hikuka adona makungu ya wa malondetu wa kungu mfumo msaraka ndambi inga uoneka imaha itimbeu ya mafaka mahila sikungati kuningelo nyamna wangu mtangilo wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shongo asumete eningela kambe sima usoro yela na nita ulime mbomba ngu sikuete hambi nitibere. Banko Mundial itembisa tita kunia masuni ngukusagetela ditikuda Msambiki mailano kasi nita gondo kasi gavaso hambara hambana kuomba tita kugondo inzila ya li sima ya kuwa kuningwa uchari uzivi banana kuna wa vema hacho kahari kuumba mtu wa maangwana makaya itembisilwe ania shokwe kadita mbuda nyatulu kasi nguwa tangili va mti ulea wa Bangu. Distritu wa shikwala kwa lopemba kwa provincia ya Gaza. Hini mti woda ya kawona hambi ni kushaisa nyama ya sihari. Mbomba kumatadoru msana kakua masiku msana kasi seti kongomiswa ania provincia kumbidropanika Maputo. Imatadoru awa kasi anga akwa kashidropa na jilea Eduardo Monjani. Ahawa kasi ngotumiso male ya kupinda 6 milioni wati medikali. Yumba ako kasi wale kwa sa ditikuda Rwanda mtangilo wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shongo iku ene anga kangula mti uwa ni kutemba titakudi bindu da nyama ania shikwala kwala dina wiyangu haka kunene kupinda 3 mili wa timbwa hambini sumani sihari sifu ya ku

moma mitini sina tholwa mpondo ane district ya shokwe kama siku maatako dipholo adia kasi disimtselwa ku ngu uthangeli welana nita ufui ane shokwe kutumisana ni mti wa tigondo tahombe universidade ya Dar Monjan ahawa kasi kula waku utomi uneneka sona sifuyu kuombwa titaku kuna wako maneka mtengu unge wa asifuyu kutsimbilwa kubulwa ni wa hanyi ditiku kama kaloha mbana hambana ania shokwe kuwa ve kota kuningela sifuyu usawe wengsit mahungi namba onge kulo komitima mana kutizila tinene ta wengsit

0: Matiyo basa, kutembi sautomu wa wena. Tivikeli, bimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi yala na kunukubasi samati. Tela matia wena kachie cheshinga basa, utumela ufinengeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera. Ulabatela hongo mna kuso teleleka ukaluwa nweo. Zibata kukuni MC One Stop Iku Hotel ni Shopping Center. Hino ukaluwa humulela kawona, wotyela kawona, ampikulo ni samsengale tanu, mikubu, kufana ni michadu, ni kutanganisa kama lembe. Kufa itakisa mbili ya wena, hini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje, ni bolt store. Vanana nivona, vamana kuhungala gamisekanu ya jungwenu. Hini pula pula, masorvet, mapipoka, ni singwani. Ini salau di belas ikukalo kutsurusela msisi ya wena, ufisina ni kumaha massage. Hifusheli, manika Fidel Cash, ubambuka chitaratu cha nomboro yokat, hawa kukondi jikwa. MC One Stop, umanaso selele usilavaku kwa ukalo unwewo. Kuzibatu nwani, ilabatili ngu 86-93-04-5-5-5.
1: Majanda mbi mayengete titinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala yo mati masengalitela nakukawona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
2: Uchenchiru bako Mr. Kuka kuloko keichimra baka imbi mkuva atipata kwa kunitumia razi msabiki nda nika kama nyano mungseti na vaka hiku ninga mnukuloko misakani ya wapia ni mtumbu nuku.

0: kwa razi msibiki ya kulansa nikuwa kwa zela kawana mnogono kuku misakane wa pia mtumbo kutu bidu da radio Mosambiki msio provincial ya gazi yafukani na iche kupangalata mkiseti guu mvulu kwa koni wasi tatu niko na utiweta kuka wa mnogono kuhita na hichi pula ni vama hivwa mtumbo kwa imbelele kwa koni vama tu watu mbekuba bali vama buku nyas inava hii bula ni mwembelele wa anga hii endela kasi litina natuambela apuni halosa mitikari hoyo hoyo kwa mnogono kuku misakane wa pia ni ntumbuno kungalo sa mkisiti
1: mitikari dinada mina ngani Almiru Wais mwembeli lwako mudro panika chai
0: Almiru Wais dinada wadi kumapasini kumbi kutitu utote topo upuni
1: ditina dinada topa ngudona para kumana ku nizewa ngudona kwa mwembeli lwa mina
0: chika tisili kuchani kuwa utitopa kuwa Almiru Wais
1: kima hisilitia ibangana wa mina kukera umananane pati ngani wise nku masakanelo ya tu ngudan chicho kukuna kada kuembelela invision tumisa matina mina na tumisi dodi lele vanga tinzi ngo lona vanga na mina
0: kambe Almiru ndama pasin
1: Almiru ndama pasin
0: se o yala vakuva o ti tula Almiru man kwa tatitu ya kwa okad pass da wena
1: ni katango ku ngo hako botsi va artista vani ditina di da wembelela vatu misa ku vani tina da wona Daud chati kwati ngutu ku into atumisa di dawar tista ngupu wone di dunga natumisa gati jama ila nuto mwe wako
0: kambe mapasin complete uman
1: mapasin ngane Almiru Arlindo Simbini di jada kwa habayru singu nyamiesa kwa mwesheshaye
0: kambe wa Simbini wa uman kadini huvele kule kona
1: kadini kwa ntimi chuta mina anivele kule kwa mwesheshaye nukule tukumu papa wa minangohona wako kwa kadini
0: time siri kuchani kuwa umaneka Mumaneka mwa chichai vunguhunga mule wanyi mpiku mbinja.
1: Kama wanyi mpiku sevelewa.
0: Mavachu wombo womba wakenja.
1: Womba tu njipi karatili. Ikaratili. Maju niya nina etelelo ya toana ngambi hemba.
0: Mungisa tala kutiwa tata ku muembele hile kabe ukatili dilambi munu kupa ulundi sandima ya uembele hile.
1: Nikatiku mbele la kali. Mbelele greja majititu we mbelele tingoma tindandu ni katilingu 2017 maji nguunitu uichuku tu jani kata kwembelela tu niti ningedela ngutu ngu 2020
0: tutaku 2017 kutitu utiku duketela tiwa kwa nwa maha kwa ijani
1: 2017 ndi mbelela maji nguunitu disi vitu kwa titi ningati mbelela tona já o que era 2020 fato a já tá tá saucanha vá vanga tinha que sair com o madame na vacina já tá saucanha já não masou nem não masou nunca tomei insana
0: se tu tá com loco na o de cartilho de meia wahia o embelel a de lembre de leia o mahilo tito ba o londisa me cuyoca
1: canse londisa me cu nia mo moeu o embelel é um cuti doanda kuva tvako ngai nga tsumelisana tito vhathu vhachisa vhachitsagela tini ma kutona vana ni rama ngoma tsiko amatako
0: kambo ngombo ba wa mailano ni lesima ka mtumo wa hita ku na uchulo ndis ka tetela ko ni uembelele uni kuningela gondo katona
1: tingoma ta mina tiningela gondo dikhatango hako into achiembelela kuni matri ya amalekako ka vhathu vha vhayengisetaku mitumu yakwe to vana gondi chokara ngutona nguchulungu tiva ku edifica sound da sociedade através da música
0: titaku ni kuningela gondo yokar nguko waka uchanja
1: ni ngela gondo gondi ya hombi yo vhathu vha itsakela ngudu
0: kambe mailano ni kukhatani kawana ku embelela uva ukata kuembelela kubwa tupandika chichai kumbe uhumile kuya lavetela wakwana
1: ani chimani kata kuembelela nembelela ku mudropanika chichai nembelela ku ha makalima studio bayru singu di nyamisa kanzivi kuhumani ya maprovinsia kumadishitu mamwani ya gravarakona mshaishai
0: kambe mailano ni va bindule va uchange va kwamkela kwatsi
1: va uya mukela ngoto va uya mukela ngoto idi shokwe vumbi dzivano wa kona majina va papa vachi hawa ni pindira ngo khalo i music when I appear and depending on Kalu in what much higher was singing music when a combat or I am Galaquat.
0: Which in Joe Katungava, we embellow on who you work on.
1: Which in Joe Kat and Gambella Wona, Inala Mashkai, Kuhawa Konga Kona, Nguitili, Nembella Mama, and what I won't beat.
0: Mama, say a quack, Utigo and Dunduzella me to Miyama Mikumbe, Makunga Kona, how I eat Wayagon.
1: Kalinda ndulia la mama ndiko ndunduzela gondo ya hininga kuma mwatu mama mivatu kukhela mwana nani kuba hihoka katanga hi hikuka yona bona bavi ni nthumo wa hombe ngutu para ku atwiza ma vathu ba hiku bona nyasi ba mami nguvona lekaombi to vatati khava mahajil no vana ba mahili machima mungene uwo tsimbimo ana ane nawe hafu ini nawe ngena kudala ku nguto tsitia tilaveka kuto gonda mwana nawe ku ina tsimbiri kwati
0: kutita kwa radio Mozambique hina kulinga uchenji wa kulipa ku Almir Wise songe yendela nyasi ya radio Mozambique a chi ntunduzala bitumwa yita kuna ichulundiswa ngu vamame.

0: kutile kwa radio msambiki ya masuni na ichiku pangalata kwa uwa mnungu nukuta kuda uchipindula wa radio msambiki mtu provincial ya Gaza kubahi kupangalata kasi na hicho kama kuitu almiro hawa he la kuzibatita ku inche njia unabala kukuba unga gela mwingisit ambiba ilani kukuba ukombela ku unga sekretari
1: Chokada nibonga radio msambiki inga ninga mkandu uwa uwa nidamani ya kahawa nyansi Chambili bote baba kuno yengi seda mulongolo kuwa ni kombela tu mbajititza gela mana ni tanzeke liwoko vajuu pitisa kwa di mesaji uu nuleka kumana tanzeke liwoko
0: unga umba numbore wena ya phone
1: numera mina phone yubi yubi mangani mana nguyo wana i 86 68 88 88 9 86 68 88 89 ngana almiru wise numeri ya ingama amukela mashamadi yo ya vote batho bala kunivunaku kan nzila yenu kukayona yo imbelele
0: banga kumana kama redisociage wo banga si manje manje suwa sta kuna si chipalo swanga wakati phone
1: mangan mana ka Facebook almiru wise mangan mana ka Instagram almiru wise nikona
0: mhm kuni tia unabala kuku uomba kwa inkiseti ungati divala
1: ntina vila kuomba tu chizimu china katekisi msambigi apena kuka ukalu ungukambi muyo isinga kwati mahena vatu tuotitina zimbili kwati para kumara tu ditikula tu dia masuna Jesu inzila hii hukuno zimbila nguyo wanaku ya hoka nzumani kumeka tu janda kumeka tu vatu paku mafuni kutala kabona mapimisa tu tuome kumako mafuni kambi mu mafuni atu yopinda Jai, chisa ila kwa kanzumani, kula kuhidziva Jesu. Ndi kudziva Jesu, inku atu, hidini li randu, nivu otziva atu. Independent minute room, kama zumbeli ya vwana, kumevani mali, kumezisi wana, kumezichani li randu, nidiza diku wana dimbeloni kavatu, dikati zivi tiyanu. Jai, Jesu, nzila, huwa dziva ku Jesu, and li randu. Ani ndi wala usuwana kwa otzimbe.
0: Unga kumbulisa nombori ka Vengsit?
1: Nombora mina i 86 68 88 89
0: Wote kwa radio msambiki mwana no change woku Jesu inzila kasi ulumbako almiru waisu wanga idela nyasi ka umu kuku misakano ya wapiani tumbu nuku
2: radio msambiki msoro

Ndiseke vara ndumsambeki deshiti mangu mataka deshiti damina Pedro Paroki. Chikara tu chanzala ngu chaka sechi kuna shupa. Chipimu cha 20 mili wa vatu kumakumambidi wa makulu abahanyi wa makalo hambana hambana distritu ya shikola kwala kupemba provinsia ya Gaza. Chivangelo ngu nyata ka mpayo ukungateku upinda ngu konha kakua mbana ngu haka kunene madia nzuma. Siyalu singi, singafa ama matembweni, situmala kambi sijiwa ngusihari sajitinga. Maka iya ikarati sangu tuka makale wa manika kuu amua michavani. Hawa zena kuemelwa kumatia nzuma kuwa timbehu titama tikulangu haka kunene. Mshadoro wa distritu ya shikwala kwala au mbati takukua kutukwatiswa chikara tuchia kabahanyi wa makalu a lea kuta kuchipakelwa saku ya umti wa PMIA hambeni Institute Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres INGD ama provincia ya Gaza. Kuchimaika tia valimi wa distritu ya shikwala kwala nguwa wakasi wakungati kupakelwa si timbeu atia kasiti kuna utseta ta ulimi. Ndani kama kungu ayama ta kumachilonda yetu wangu mfumu wa aditiku. Akutukwa tisa ta ulimi msana ka ndambi aia inga peka kona mwakurofisi ya Gaza dilembi dia. Imaha itimbeu ya mafak ni mahila. Sikungatiku ningelo kwa kutukwa tisa ta ulimi dilembi dia. Kuomba kambe tita kukuleka kambe uia panga chiningilwi simwa ni sima waso ilana ni taulimi inga umbo mangu sikuete hambi ni tibere mtangilo wa provinsia ya Gaza Margarida Mapanzeni Shong gu angatangila yose mitumu uia ania shkwala kwala angasumula ikombela kapa wasivadimi kuwa velonde tataulimi ngudukudu makalu ya mwanika kuwa amua mikovani zilani yo londo la tumu amu kukunga jise ngeletane mati. Banku Mundial itembi satita kuinaya masoni nguku ulondi sela hambini kusegetela tamitumu yata gondo kuwa vanana vetama vya masoni ngumshuku. Makaia ikumbisilwi kalitambu na nyatulu ni distritu ya Ashokwe umkumbisi wa mti wa Banku Mundial amu watikuni aha anga wambati taku kusegetela mti wata gondo ni vanana vakona indima yalisima yolava mshuku. Distritu ya shikwala kwala upemba kuprovincia ya Gaza kuni mti uo daeka wana sifuyu hambini kushaisa nyama humboma gumata doro mti uwa ungati kukangulwa na utekilwe ania kishidropa na Vila Eduardo Moonjani ahawa kungatumiswa male ya kupinda 6 milioni wa timetikali malia humwako kasivele kwa sabana na baditi kuda Rwanda. Mtangilo wa provinsia ya Gaza Margarida Mapanzeni Shong iku enenga kangula mti uwa atembisi litita ku kuna wa ni mazumbelu manene mti uleya uisa ni bindu do tsukwala mailanu nitafuyi wa asihari ania shikwala kwala. Kupinda 3 mili wa timbwa hambi nisimwa nisifuyu amua mitini sinatolwa mpondo kadi pulu adi di kuna kata di viki dita kudistritu ya Shokwe kona maprovincia ya Gaza di pulu dia disimitiselwa ngu tichari toa ilana ni mti wata ulimini ya Shokwe ngutumisana ni vagondi wa Universidade Eduardo Moonjani kona amua atikuni. Vatangeli ania Shokwe vawomba atita ku kuwa kumaneka mtengo uwa kuta kuchimahwa dipulu da kuwa vatu vekota kwa ningela sifuyu osawe. Wingsit mahungu inabonga ngulo komitima manangutinzi latinene ta wingsit.

Wadida kwa rati msabiki ni 13 ni 5 minutes ndan kanka mayana na wae mi kuninga matimo aditi kuibe kempele kuninga ma hungungu chichopi bonga nkubanke mungsiti mna mbriko kete kutilati wa tinaneta uingsiti shuba kwa kempele mi noba iwa iwa iya inene kati utakona uchitundisa kambe ngule randu ngadi wal mungsiti takuwa kempele se ukata kuwa ufuti mata maturu na sambi sabanana ikusa sedi shiit impimu yako na ya kuva vanana vamaneka na fachi samba Lorena Nyati mwana na watikula Mosambiki uwa yumarabu kukaimbimu achita pangalata mwana mwanya ni uwa kia angava tansali randu.

0: Kutila kwa ratu msebiki tekuninga uchenji wa kulubako mwembelele mlore nanya tingulo kona chitpata ni mtumia chua chiri chika tindi makuwa barabara kata utututa kuna uchiru redisa mungu iskitiri kona kempela ni imarekana ichiku pangalata rambaka impi mungu iskitiri kwa uingisa mungu loko matimu a ritiku.
1: Matimu a ditsiku
2: Ulisi kuda vinsati kama ayo lembeda mili nufu sentu yisetente set kwa nikilwe kuzama kudiboka mfumu ndanikaditsiku da Angola.

mfumo wa diti kuda angola uwe uhanya kupinda kamunu wa magumi wa malembe na udini maguwa mhombengu tutatinene kambimu ya ukomo ngatima neka kuchonelelwa ngunta wa au ngatisi na kuchamusela ngwati lavaka kuinkona atitela na kunikuvelela kachitsungu ateti ngawati mahakasi kuwa nikulwisana kuza kuluza utomi madzana dzana ya vathu ngumimu ya idoto uvinsati kama iwa demida 1977 tiholobyo to hambana hambana ni siru sa komite central sadibanza MPLA ngusia singawa simaneka ni mitamu ya masocha, hameni kutipata ni masocha mangati wanelela ukoma, kakuwa vaisho sotela chitsungu ni mitanganu ya masocha hambi ni madropo ya hambana hambana kuwa vya kongoma ani ya Luanda, kuwa vaya sinzisa kukuka kachitulu cha ukoma kama mtangila goshtingu netu, hambi ni mfumu wa kwe kuwa udibwa ndanikaditi kudilea, nguko hakuwa sangati maneka kachitulu cha ukoma ndanikadi gumida michima ni nchanwa michima ni iraru, kudibwa mfumu kuwa kwa TV lolo kwa kumaha kuchitawisa agoshingi neto kachitulu cha ukoma nguwa kunga maha kwa kudinu kukela na kahombe kututatineni kamita muyama socha ya mati kuwa mangati seketela ditikudilea kufana ni vanana wa ditikuda kuba vava vangawa vimane kakatela na kunu kukungumisa mtangi lulea kachitulu cha ukoma kuwe kula wati nzilatua hambana hambana atia kuya uhoka nyasa tisiziwi kutima sima ya tona katitela na kuwe kasini vava vangawa vetangana nipangu hambe nikulu za utumi katitela na kuniguwa dingawadi waneka nguta politika nita mafumelo kama kunguyo kataka ukalulea kwa takutla msalaka mati imu mangabalangu Jean Michel Mabeku Tali kadi buku Desidencias do Poder do Estado di banza mpeli a ngudi ya kasi dingawa didini kulamba katinti matua hambana hambana tiyala na ku ni ntumbu nukuwaditi kudilea atiti nga mahakasi kuwa kudini kukela na kaditi kudilea tichima hakasi kuwa kudini kuseketela kanta wawa udotu wava hangitiku au angati yema ni kuseketela ukoma uachitsungu nguwa kasi angawa a maneka katindi matu hambana hambana takuwa ashusha maila nunukula kukumbisa lisima la kufana kamalo ndetelo watifanelo hambini mitumu ya tautitis na nikaditi kuda Angola hawa angatisi labe kuwa kudini kuhambanisa kamisho uo.

Eketo mholojo yetitela naku ni kuonelela nta mathumelo ndanikaditi kudileya sana kudunikile mkhululeko nguwa kasi angawa ilavatinzila takuwa kugumiswa titela naku ni kuseketela kungwationeka kakuwa kudini kutipata kavalandi kasikolo sachigondo tachitimwi kamita muya masochwa hambi nikasitulusa ukoma waditiku nguko nhaka mhakaiya timahili kunitu Alves ni ntlawa wakwe vawa vekungumiswa nikuwa vaona idiwa vangati sina vile tatinene ditiku ndane ka komite central ya libanza mpele ya atungudile mbeda 1976 kuzama kudibaka mfumu kungaoneka ngumpendula wa vinsati kama yodile mbeda 1977 kukatili ngohaka kudiulelwa mtsinza kadidropa da Luanda hawa kasi kungawa kukongoma kwa kuwaonelewa radio nasional ya Angola hamenu kwa kukongoma jele ya mapoisa ya tapolitika ingati dauna diza kumwekoni kuwa kukongoma kuma homchololo kuchikongoma mtini kama mtangeli waditiku ahawa kutimilani kama nikama agoshtingi uneta nga wezi isa nko hanka radio kuwa kutindekile mtumu ungati lavelo kwa umaha kwa kudibwa mfumu wakwe. Matimu maumuma ngukua waka yona makaiya nguwa waka si hafu hini 30 mili wavatu banga wavelu za utomi nguko haka sika vyeon ule yunga wai woneka sana kakuwa kuditindekile ambeni kutandeka kasika makaiya kudiba mfumu wa gushtingu netu.

0: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kache cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera. Ula batala unga mna kusa uteleleka ukalua nwewe. Zibata kukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center. Inu ukalua humulela kawona, wajela kawona, ambikulo nisa msengale tanu ni kubu kufana ni michadu ni kutanganisa kama lembem. Kufa itakisa mbili ya wena, ini piscina, bar, mercearia, padaria, ferraje ni bolt store. Vanana nivona, vama na kuhunga la gamisekanu ya chungwenu. Inu pula pula, masorvet, mapipoka ni singwani. Ini salau di Belez ikukalo kutsurusela msisi ya wena, ufisina ni kumaha massage. Ifusheli, manika Fidel Cash, ubambu kachitaratu cha nuboru yukat, hawa kukondi jikwa. MC One Stop, umana sotelele usilavaku kwa ukalo mwewo. Kujibati wani, ilabatini ngu 86-93-04-555.
1: Majanda mbi mayengete titinzila tovelekela nakati tsuna amasengalitana nakukaona tedzedzawe
2: kuti de kwaradzi msabikeni dzasatu rajne dzo itu minuto je atra huko ba ikuninga ndima ya uchenje Kayambi moke hikutula kunu chanchu pia ulubako zitu Filipu kala kunuwa provincia ya tete embelela tina kukwatira. Kasi mpela mpela mpela uchanchu wa yalina kunita michadu.

0: Ucho chiri bako chaka siri dawaka shishtino baka loko kamba chi tibata ni nao mngseti ka chiri bako mbarambara katano ni zatora shni 35 minutu shni kona kempela se deshiti ditambu deshiti deshiti mpela kula kuba kula batila kusambisa mwanana kula kuba kwa mpela kula batila tidima kwa mbarambara katona tati wawu yangu mtumunu kula kuba umo ya mkala ngunzela ya inene vanana nivona vamaneka na vade kumulani loku vade kuendete wekwe kukwana tini lisimango tuta tinyane kuva umaneka na uchusakana na vungu lirandu lidudu kambike mpela talaveka kuva uva gundisa ambe kuva ningati deka deka kambike tini lisimango kuva ukumbulisa vanana melanu kuva valundisa mitumu wa vangava varuma chikolwa ni melani kuba pamarikona na bachi maha na badimtini wombo kasim kutiwa bati dana kumate pese kola ho kona ho kasim pela kula kuba umaneka na uchimu kutanza mwanana wena melani kuba lunisa tigondo ambi nguloko na adimtini kusa tiano timaha titakuba maneka na asi divali atia iku tigondo hambi nkuba kempela ama nikaniko na china tumela chikolo anu kuve mtia angaru mwangu mkondisi atilundisile ama hili kuleba kuba mpela kumaneka na kudini lirando ka tigondo
1: Mastermind.
0: Awa Nelson Tivani Ayemos Tidawaka Mr. Vau Bebele Latsinana

Uchenchu lubako Antonio Sigawoke kumbeku mba Mr. Tenitu Ngloko Kempela chitwa tenu mtumia radio Mozambique emisor provincial ya gazi ni 16:46 ndani kanga manyana kemu ngsetsi dava Kempela ikuni kama hongo ngo kutumisada ni antena nasional maila noni kuba hiku zibisa katita kuna tichi humelela Mozambique ni hahanze ambi kungu hata matubelo ya kama Awa mi DJ Cesar kumikomba Cesar itu chwele koko mwa provincia gasa manika chitretu ya shongwen gulo kwa chita nute kasinu chenju wa huku shindotani.

Kuti da kwara tim sabi ku change ulubako Frank Mabermuda na glokona chet pata num tumia chua chitich mingini 17:56 minutes ndan kan kamanya num kseti na bam ke hi kuninga nungno ko ngua utisa ko ma hungu ku izwisa tita kuna tiche umelela.

le tshwete mo ke setse maongong tshitsopine rostino botela kuna thoka ku waneka kuba kumaneka ni konana ku chi ninzala ka kupinda magume mambili wa makholo ya vhathu vha lobako miganga kwambana bana kwa na ile bako district ya skola kwala upemba kwa provincia ya Gaza konaho ti waneka ku china veni nzala kwa kubana ku dini ku bindula mngu nzila yombi singa yona mkati tena ku bindu data udimi di wadi marika kuna ndi chinya tangwa kuba na titembo eti chidumelwa ngo si hari ku hambana bana ka soni mhaka iwa ita kuna michi ngoneka kota isho kwalitsa ku provincia yi kasi district yileya mu shadoro wa district kasi isho kwala kwala cha msala tita kuba ka yambi mo kumaneka na ku chifanetelo chitsungu ngo waka kubana wa chiningwa saku jaka makungu ya pemia hambinga imtu lumkela tipango tantopunuko INJD mwa Gaza kushitasi ubila, achi msala kamti takuba district ila ilava ilava tila kubwa yifunwa kamiji mairaru yewa yitaku vadimi ba district ya shkula kwa la wadi kutemba titakuba nkuba wadi ya mkate timbe uumba na baba lunisad bindu data udimi timbe utuba mga baba amukela kamanza ya mtengelu wa provincia ya Gaza nikona ka kupinda manza na mabidi wa singoto kuseya silina kuni timbe uta mafaka mapira hambe ni kuba kudiningetwe ka chipimo cha madzana mabide avadimi akawa nuona ngababa mani kana machuluza timbe utawa yungko waka kuba na kudidumetwe matembu ya wengu tindambe hansika timbe uta mafaka mapira ngawa kumanika ku na kuchi labetela kuba kumbindulu wangu tutatinene ukalulea hawa kutakuna kudiningatwe sivunu ngu zikotso kwa mbana mbana kasona mutengelo wa provincia Gaz Margarida mapanze ni nshongo chamsela tita kuwa mbadimi mbaba wa kuni kinkingu tutatinene mela nkuwa mbadika kona na wachiti ningatila kuna useta udimi kambe chifunu chia chita kwa kukuba na wadilu ziliti mbio kwa mbana mbana kantona nko waka tinzuma mfumu ni wa sekretari wa Dr. Dukusana ni wa Praya Kabileni kumwanga samela nukubaba manika na wa China va manatindi mati ya tilina ku ni kubaba kupalilisa mta migodi muatikoni nikona ni kubaba kumanika na kuchina shule chikara tuchilina ku ni tipanguta mtumbu nuku makungwe wa mata na machi lundi swango mtambanganu mbuhu silumbe mfumu MASC awa utaku.

go na uchi labatela tinsela ta kuba ubonekana uchina pumba tipango tuwa tingatuka kuti maneka ngowaka kuba na kudini kuchincha chaka mbimu niko naloko chibula mailanu ni kukangula kama singletan uwa Umberto Osman nguwanga ba chamsela tita kuba kuna ba kuengatelwa minta mubwa migangani mailanu kuba kuvikelelwa tona tipango tuwa ta mtumbu nuku mangwani mahungu hita kuna uma wamba tita kuba kupinda makulu mararu wa timba nguti wati no bati manakana china tolwa mpondo no district ya shokwe kumwa gansa nikona lipuludwa dina bade londiswa mailano ni kuba na kuchina tolwa mpondo idi kutumsana ka mfumu wa district ya ni imti wat gondo ta hombe Eduardo Mondlani mailano kuba ko manakana kuchina vikelwa ku tolwa mpondo ka timba hambi suonga kungweko ni tika u nikona mutangeli wata ufuye district ya shokwa chamsala tita kuwa kuvako manekana kuchina mbanwa kutola nomborewa ita kuna ichi kungu hatwa kumanekana kona na kuchisho stela wafuye maila nukuwa va manekana machiti ningatila kantu muno wa na uchi lundi swarseni utlamini a chamsala kam tita kuwa tini simango tutatina kuteka sihara kubasia manekana sichi tolwa mpondo mwingisit. Itimong, rizala mangwane kubimu ya ntolo beto.

uchenjilo bako Amelia Stefan kuloko ke chitpatre mtumia radio Mozambique ya chimpela mpela kula kuboni temba ke mkatangu ngama hitore tutakuwa ni londisela kungwan kunya nini ya kuko nake sektora 25 minutes ika uchenje wa sana sana ni kubake satana mngiseti la wachiki kwa migongoni kwa jampa unu mtaona awa ilakdu chivela kwa kuni wa Afrika dusulu mpaka siku tukuda jona wa kempela angavalu sautu minko waka kubaliselongo majamba ni mkabu chenju wa kwe nguwa unga sala kupa upaka sala kwa kuni nao mungisitika tindi makuwa mbana mbana katona ututulu nisaku

Uchenchi lupa kola kdo binglo koka chitpata na mtumia radio Mozambique ke kayambe mo hita kona hichi satana kwa yako nina umekse tuta kwa chua chitich hatu la hiya migongo ni kwa jampao ni mto na nikona kempela tini simango tuta tinene kumekse ti umareka na hichi satana ka yambi muke hiya kuko na migongo ni kusa migongo ni gata mba kote sawa lombi majidema wana kwa kempela se lishiti se chide mampela mpela nkusa ha hii inachani ke hii labetila kubako na hii maneka mkiseti na hii chila kubami hii kukutaza ukuluwetela kuwa mpela mpela wa sambisa banana luku seba sambisa sholo lati wa chibalani kuwana tukua kempela ti kukuse kete chibalani kawa eneke loko udidi batukua atikati punguta wena unawuni ngetulangu mafuni unawuni ngetela kempela kuwa ya atikati kukambe katia tura mpela mpela nkusa tiwa tikuta tinene Nkuba mkiseti umanakana uchivekisa utumwa uneneka sifuyu sawenaka mwaya wawena atu hatu la hiya migongo ni kwa jampa unimtona.

katsamba migongo ni kuti sawalombe ya chidema ngosa loko usitone le mashaka watu ka mpela ya kandadisha sho watu ka mpela u manekan kona na mbibu ya chidema u si simbili kwati se ukanda vakwanu kandate hume khatla veke tukula kwa kampela u manekan kona na u chihumula u uzeze watsimbela tsimbela usiku usiku lava jani mpela mpela kambe ke talisimango tutatinene nkuva umanekana uchitsumbane mwaya umanekana kona na uchisengela katitela nako ni kuti vikela ka malwati kuhambanambana ka oda kati pango kuhambanambana ka tona Wondeka wa Radio Mozambique himaneka na hichigemeta kunzira yake ndima ya hwashingu ndimla chupi mnyas iku kawazi tatu ditsiku vinsati kama yudu jmili i vinsish hive hitani mahungu ngubimu ya 14 yoresh atu nkutumisana ni antena na usinale wena ukambe kuchichopi 15 yoresh hibe tinga ya gaz 15 yoresh ni 20 minuti mnogonoko minya historia hiwili mkset ni mahungu ngundu msanu ni antena na sunalu mbimi ya 16 horas wena ukambe nguchicho bim 16 horas ni 20 minutes ive mnukudoko misakoni ya wapia ni mtumbu nuku 17 horas mungu nguchicho pita kuninga matimu ya a litsi kungu 17 horas ni 10 minutes ita kuningo chenju mpule chino nukula batela 20 horas kuwe kuninga mnukudoko wa mahungu yetu ngundu msanu ni antena na sunalu Iwena wakambe ngur, zaitoras ni 10 minutu, hawaika kuninga uchenji, mapulu ya chinto ni kulava chik, kutahokaka ya mbimu. Amkala kusatiswa, ngutitina da usanumu cha waratu, msabika ngu wasimeka kupangalata ka mintikari ni minoba ya nyasi, ka laurinda ndimatu wangaveka michini, rushtino botela, nguwa kulomba kutitumu ngusetu nikonake, ichi ungesetuwa unene, ka mtumuelu ntila kukulimla shichanga na nyasi, Iku wa zitat 27 kama 2026. Adertu Luis Mungwambe. Ayembelela mwane kwa ngomu.

namuntlha ku ndlula a mune wa makume wa malembe na ntlhanu na mune ndzhaku ka loko a swirho swa ku karhi swa mfumo swi pfukeleke a murhangeli wa tiko la Angola ndzhaku ka ku lwisana loku ku ta fika namuntlha ku kalaka ku nga se na kumeka a nhlamuselo wa kona kumbe xivangelo. Evincent Kamali, kalembe la 1977, tiholobye ta ku hambanahambana atikweni la Angola, swirho swa ntsindza wa bandla la MPLA ni varhangeli evakulu va vusontshwa va lulamisile vatshametiko Luanda a ku va va sindzisa a kusuka ka xitulu xa ku rhangela tiko Augustin Neto loyi se a rhangela a tiko hi nkarhi wa lembe ni hafu. Kambe ku debiwa ka mfumo a swi kotekanga, a mfumo wa Angola u ve u kuma a nseketelo ya masocho ya Kuba lawa ma sirhaleleke a murhangeli wa tiko. Nhlayonkulu ya vanhu a nga leswirho swa ta politika tikweni la Angola va luze vutomi, matshamela ma vekeke kuxikuvaleni endzeni ka ta politika lowu tikweni la Angola hi nkarhi wa ku leha swinene.

0: kama timu ya siku na muntla ivulavulile ku nyataka makungu ya kulava akudiba amfumu tikweni la Angola evintseti ka mayo wa lembe la 1977. Matemu mabaliwe Albert Masanga matolokiwa matlela makumisiwa ya Rui Makarenge kau kanyisi la Joaki Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Hoya hoya mwingisetu wa kuranzeka wa Radio Musambiki aka longoloku wa fambo wa letitia lana hakuni mihlakani wa kianita miri chigava cha provinsi ya Nyambani mihlakani wa kianita miri raviga zukola. Ilongoloku nyamusha hitu tivisa shungetanu himi hanzu ya mihlakani ibili waku machichi lumdurupeni ga Nyambani lezo aka kuumba zukwata lezo fanela yaku akukumbisa a provinsi ya Nyambani kama pikizana lawa. Alongoloku wa siku ganye muncha umangeni ka Idrasio Makondela na Tomas Valoi. Hoya hoya. Akata majuvani kutativeka ka siku gamanziku lava vatukumbisa provincia ya Nyambani loku vahlawuliwile. Lava vatukumbisa provincia ya Nyambani vata vahlawuliwa na kutativeka kulava tuwina zvihiwa kona ka chigava lechi cha provincia ya Nyambani. Tsamela legu vatsutsumi kutani lava vanga hlawuliwa ku ya ka zvigava zva kumbitisela hi lava aka 60 metros Leticia da Graça hi ananga hlawuliwa wa le Kazaval Denuvia Castrina wa le Kamasingi Ostensia Aroni wa le Kafonyololo Franciela Francisco wa le Munyambani na Yurla Mateus wa ka Humwini kona ka 60 metros lezu hi vavanuna Alan Manuel wa le ka Humwini na Kelvin Emmanuel hivona vanga va hlawuliwa aka xikalau cha umbiri kunga 80 metros Chantel Dakisha a hlawuliwile wa machichi Fauzia Erasmo wa Makamasingi Clesia da Hilda wa Mrombene Advancia Orlando wa Kafonyololo kate Leila Alvilino wa Kazaval Kazimira Amadu wa le Kavlakulu lezo ka vavasati aka vavanuna Lucio Tiago wa Kavlakulu Yuri da Flora wa Kamasingi Irson Dalio wa Kamaboti Zélio Alfeu wa Kamasingi Domingos David wa Inyambani Gerson Josua wa Kafonyololo aka 100 metros hi vavasati Cristina Reis hi yena ka ya ku ka chigava cha kumbitisela wa lomudorupeni ga Nyambani Naira Rodrigues wa lomudorupeni ga Nyambani wa ya ka chigava cha kumbitisela Hortensia Orlando wa Kapandu Mujikeni Isabel Inácio wa Kamaboti Elena Simão wa Kanyasolo na Zanela Antonio wa Kafonyololo ka vavanuna kuya Elton Alberto wa Machichi, Cristo João wa Inyambane, Ângelo Constantino wa Kamaboti, Wesley Joaquim wa Murombeni, Narcio Gerson wa Kazavali, Nasiri Shamsidini wa Machichi. Aka 200 metros wa ya kambi Naira Rodrigues wa Inyambane, Cristina de Geis wa Inyambane, Zanela Antônio wa Kafonyololo, Isabel Inácio wa Kamaboti, Hortensia Orlando wa Kapandu Mujikeni. Kona ka 200 metros lezo kava vanuna Elton Alberto waya wa Machichi Nasiri Chamsodini wa Machichi na yena waya Gerson Elias wa Kamaboti Rashida Madi wa Kavlakulu Alfredo Bento wa Inyambani aka 800 metros kuya Lourdes Alfredo wa Inyambani Elena Simão wa Nyasoro Zanela Antonio wa Kafonyololo Telma da Ana wa Machichi na Sidalia de Lourdes wa Kamaboti kona ka 800 metros lezo hi vavanuna kuya Rashida Madi wa Vilankulu, Lenio Fernando wa Machichi, André Paulo Kazavali, Danilson de Leonildo wa Kafonyololo, Ângelo Constantino wa Kamaboti, Narcio Gerson wa Kazavali, Fred Henrique wa Kazavali, Iben Hortensia wa Kamasingi, Edilson Nelson wa Kanyasolo, Ivanildo Badias wa Kanyasolo, Alberto da Rosa wa Inyambani, Sérgio Ernesto wa Kahumwini na Kiano da Elsa akapandi Mujikeni. Kasika letia lana hakuni kuchukumetela a bola ya kubinza ngovu kunga lansamento de peso. Naira Rodrigues wakumeka kambi akamapikizana lawa Zanela Antonio wakumeka wale Kafonyololo. Azunaide Lucas Nyari wale Kafonyololo naye na wakumeka Hortensia Orlando wakapandi Mujikeni. Sidalia Lourdes wakamaboti. Cristina de Geis wa Inyambani. Sara Felix wa Inyarime. Elena Simão wa Kanyasolo. Rosta Suzinho wa Kahumwini na Silena Raimundo wakavlakulu kapa vasati kakutula kuya Kalteya Avilin wakazaval Reina Simão wakanyasolo Kalice da Ilda wamurombeni Fauzi Erasmo wakumbisa Masing kasi ya Neila Muzeji wa Inyambani hiena ayaku kuti avakambi na Lúcio kavavanuna Domingos Davidi vakavlakulu ni Inyambani na Zenildo Alfeu wa Machichi. Kasi kona kama pikizana ya Majuvani Naira Rodrigues mungu walava angati kumbisa hekukumeka aka mapikizano yotsalangana nzeni kama Juvani lao hula hula heka kuchukumetela kutlula patikambi ni ma 200 metros ni 100 metros atakumeka kati final leti hekwalahu yena wakumbisa kutsaka hekwalaha kuti hita ka yena ani kutsemba ni kwalakanya leswa kumihandzule ita mchiketa ka fase final kutanchigava hechinyi mchatiku lichituma heka loma provincia ya Inyambani.
1: Foi uma boa performance e foi uma das melhores provas que eu fiz. Correu tudo bem. Com certeza, já estou nas finais e vou trazer bons resultados. Primeiro lugar e segundo. Primeiro, com certeza. Segundo, é só expectativa, mas o primeiro já está garantido. Estarei nos jogos escolares. Já está dito isso.
0: Kasi Wesley Joaquim wa le murombeni na yena atikumbisile ka letiya lana ku ni kutlula patsikambe ni kuchukumetela a bola ya kubinza ngovu ku nga lansamento de peso yena watsaka na karata ta kubonga ka lava mutshimbileku aku hakumeka ka maphikizana lawa
2: mina nazika sechikela laha zwabe bola zwavanzi langi hekomizwa imunene he bola zwimunene kambe ya tletisho zwavanzi langi transitala zitatsutsuma
0: kambe murombena anga zwikota nkuta he bola
2: awa zwikota anga kuveneta ikona model deadline ya football kuva na tletisho ni jogo tradicional basi.
0: Zvino uvabyela kuvangana wena vachukumisa kasi kuvasimama va kuseketela u ganyile masiku lama mambiri kasi zva swi kota ku u chikela hambi ka fase nasional
2: leswi lavekaka ku u ve ni foku u tixiforisana.
0: Loko hi hundza ka ta Majuvani hi ta ya ka basketball laha vilankulu a ha simamaku hi vavasati a ku ba mitlawa yonhle leswi na lwela a ku teka a chihiwa cha golidi a ka maphikizana lawa. Sandra Masango.
3: Antawa wavasati wa basketball ka vilankulu hi lowu simamaku na wu le phambeni ka mihlakano ya ku tiyisa miri hi xinyimo xa swikolwa ka mixo ya wa zitatu lowu hi lowu nga wa u pala antawa wa hun'wini hi mune wa makhumi ni mune ka makhumi manharhu avabeli va vilankulu hi lava kombisaka ku tsaka hikwalaho ka mihlakano leyi vona va ni ku tshemba leswaku va to va wina mihlakano ya ku tiyisa miri hi xinyimo xa swikolo hambi ni ku va va ve ni avabeli vanyiki hi xinyimo xa tiko.
4: Hi mina Ayilusha Dafel Zacharias. Hi twisisa sweswinene porke hi sukile liniya ni proposito ya ku ganya ne a yi sukangi pra hi ta hi ta hlakana leno hi ta hi ta mahali leswi yi nga suka na yi swi pfumisa ku ta hi ta hi mahali.
0: Murindzela yini ka xogo hi taku
4: ka xogo hi taku hi rindze ku ganya va a ku ganya kambe purike leno hi ta hi ta ganya kambe hi ta ganya
0: a ku tika ka ku ganya mihlakano leti xogo leti ku hlawuliwa lava fanele ku veka selection ya provhinci mu pimisa yini hi byona byi ni muta ku na mbula na va mi byelaku a va trainer leti
4: na hi byela ku a invexi ka ku hibelela ku ganya tink hibelela a wu melori ka hina pra hi fela ku seleksionariwa ka national
3: muchukumbisi wa hun'wini Yumna Clementina hi loyi a vulaka leswaku ku onheki swikarhato swinyingi leswi nga mahaka siku avabeli va hun'wini va karhateka siku kuma tihlayo tinene ka siku va wina a nhlakano lowu
5: nyamuxa infelizment a hi swi kotanga ku ganya mas hi belile khwaso hunu fayara maningi mapont mas a defesa hi defenderile a ku bela hi belile kambe ka to doma disport ne sempre ku ni vencedor ni perdedor nyamuxa hina perdera a manzi ku hi ta ganyara a tolo hi ganyile and a objetivo ya hina ku meliorara a maaspeto tekniko hinga fayara nyamuxa ra ku posa ku hi ganyara manzi
3: magezu ya Yumna Clementina na wulawula hikola ka zvikarati vanga hlangana na zvona kasi kuvanga wini anhlakano wa basketball hichinyemo cha vasati
0: hebongele Sandra Masango na hetivisile ku hiletia lana ku ni mapikizana manga maheka lo mudoropeni ga nyambani ka fase provincial ya majogos desportivos escolares a fase lei kutani chigavalechi cha maheka kambe machichi la hiramba kwa Avelino Antonio ni mihandzu ya machichi
6: Idrácio Ramilosa, akiawa wale kavilakulu hirambuga chinuna ukusuhani ngovu ni kuwina chikotela chao kavilga bola kama palisana lawa ya majogos escolares kalembile giga 2026. Achigia lule raku vilankulu awinili kama gambuenye mukla hekati gaunaru kama palisana lawa. Kama gambuenye mukla vilankulu ave abaka wale kama singi shgolu zimbiri akachimwe. Archer, hiya nangave achela achigolu lechi vilankulu. Anga wena hichona katika kilechi anga bela